0: I was wondering if you still had the bottle. It's nearby here, right?
1: Yes, it is. We go to buy children's clothes because it's going to be warm next week. 사이즈를 하나 작은 걸 사가지고 교환해야 돼.
0: When do they close?
1: 5 or 6 or I don't know.
0: I think you should have some target in mind. Because the thing is, like, he is not going to eat if he's... No, I'm just thinking about dinner.
1: Yeah, and
0: tired.
1: I think...
0: Let's see how this goes.
1: Yes.
0: Mennään katsomaan tänne vaatteita vähän. Onko sieltä samanlaisia kotona jo?
2: Kaikki näitä on
0: kotona. Onko kaikki ne kotona jo?
2: Ei kaikki, mutta on näitä.
0: Okei.
2: Okay. Ja näitä kotona.
0: Pia, muista, ei saa hukata omaa lakkiä.
1: To get the same 92.
0: Pia, älä törkää siellä. Mennään eteenpäin vaan katsomaan.
2: Mä en tuossa kysymyksiä.